0: ți-e teamă că bat în câmpii?
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bat în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Hai să vedem la tot neamul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Așa e și eu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Promolex cere eliberarea unui tânăr condamnat la Tiraspol pentru trădare de patrie. Asociația Promolex solicită intervenția urgentă a autorităților de la Chișinău pentru eliberarea lui Emilian Ceban. Un tânăr de 22 de ani deținut în regiunea transnistriană după ce ar fi refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol. Asociația cere implicarea Maiei Sandu, a premierului Alexandru Munteanu și a vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, inclusiv prin mobilizarea sprijinului internațional și includerea cazului în dialogul cu Tiraspol. Organizația susține că tânărul originar din Grigoriopol a studiat anterior în cadrul școlii militare Suvorov și al Institutului Militar Lebed din Tiraspol, fiind pregătit pentru serviciul în structurile paramilitare locale. Republica Moldova năsprește controlul asupra utilizării biotehnologiilor moderne. Produsele obținute prin biotehnologie modernă, cum ar fi furajele care conțin soia sau porumb modificate genetic și produsele alimentare care conțin ingrediente din organisme modificate genetic, trebuie testate, autorizate și utilizate în siguranță pentru a proteja sănătatea umană, mediul și biodiversitatea. După cum a relatat Serviciul de Presă al Ministerului Mediului, acesta este unul dintre mesajele cheie ale celui de-al cincilea raport național privind implementarea protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea elaborat de Republica Moldova. Cel mai mare exercițiu al trupelor speciale din NATO desfășurat în 10 țări membre. Trupele speciale ale NATO participă în aceste zile la un exercițiu militar de amploare desfășurat inclusiv în Marea Neagră, în cadrul unor antrenamente care stimulează intervenții în scenarii de risc ridicat pe mare. Una dintre misiuni a vizat capturarea unei nave fantomă, considerată o embarcațiune periculoasă care trebuie interceptată și controlată de forțele speciale. În cadrul exercițiului militar au simulat o operațiune complexă de abordaj maritim. O parte dintre trupele speciale au fost trimise la bord cu ajutorul unui elicopter, în timp ce alți militari au urcat pe navă folosind bărci de mare viteză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari. Cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin, acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin. Unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
6: Are tata două fete frumoase.

Mama e mândră și făloasă, are gospodin în casă, fetele tati, fete. Doar mie nu mi-e ușor, n-am băieți de ajutor, fetele tati, fete. Doar mie nu mi-e ușor, n-am băieți de ajutor, fetele tati, fete. Las că dăm în primăvară și o să vină barza iară, fetele tati, fete. Și o să adunăm bani din sat, să cumpărăm un băiat, fetele tati, fete. Și o să adunăm bani în sat, să cumpărăm.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Promolex cere eliberarea unui tânăr condamnat la Tiraspol pentru trădare de patrie. Asociația Promolex solicită intervenția urgentă a autorităților de la Chișinău pentru eliberarea lui Emilian Ceban. Un tânăr de 22 de ani deținut în regiunea transnistriană după ce ar fi refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol. Asociația cere implicarea Maiei Sandu, a premierului Alexandru Munteanu și a vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, inclusiv prin mobilizarea sprijinului internațional și includerea cazului în dialogul cu Tiraspol. Organizația susține că tânărul originar din Grigoriopol a studiat anterior în cadrul școlii militare Suvorov și al Institutului Militar Lebed din Tiraspol, fiind pregătit pentru serviciul în structurile paramilitare locale. Republica Moldova năsprește controlul asupra utilizării biotehnologiilor moderne. Produsele obținute prin biotehnologie modernă, cum ar fi furajele care conțin soia sau porumb modificate genetic și produsele alimentare care conțin ingrediente din organisme modificate genetic, trebuie testate, autorizate și utilizate în siguranță pentru a proteja sănătatea umană, mediul și biodiversitatea. După cum a relatat Serviciul de Presă al Ministerului Mediului, acesta este unul dintre mesajele cheie ale celui de-al cincilea raport național privind implementarea protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea elaborat de Republica Moldova. Cel mai mare exercițiu al trupelor speciale din NATO desfășurat în 10 țări membre. Trupele speciale ale NATO participă în aceste zile la un exercițiu militar de amploare desfășurat inclusiv în Marea Neagră, în cadrul unor antrenamente care stimulează intervenții în scenarii de risc ridicat pe mare. Una dintre misiuni a vizat capturarea unei nave fantomă, considerată o embarcațiune periculoasă care trebuie interceptată și controlată de forțele speciale. În cadrul exercițiului militar au simulat o operațiune complexă de abordaj maritim. O parte dintre trupele speciale au fost trimise la bord cu ajutorul unui elicopter, în timp ce alți militari au urcat pe navă folosind bărci de mare viteză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio. Asta.

Oare știi de ce dorm liniștit azi pe perna ta? Oare cât și-ar da viața pentru viața ta? Oare nu sunt vinovat și eu pentru sângele vărsat? Cu siguranță.

0: și toți ce au fost și cei ce vor mai fi. Suntem născuți prea slabi și la cum de când suntem copii.
1: Ca așa e omul, mușcă mâna ce i-a întins o pâine. Și dacă rând lasă în urmă, le uită până mâine. Dar Dumnezeu nu uită, a vieții carte goală. Și la final, la judecată, vom da tot socoteală.
0: Eu sunt ca Iuda, nu doar eu, mai uite Dumnezeu.

0: cum tăpanii, noi vom striga Eli la masa Bahtanii.
1: Știu că e o modă să râzi și să nu crezi, și știu că e tot la modă cerul să-l denigrezi. Mai știu că te împlinește numai ceea ce vezi, și tot ce vezi e trendul cu demoni în cirezi. Și la

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Promolex cere eliberarea unui tânăr condamnat la Tiraspol pentru trădare de patrie. Asociația Promolex solicită intervenția urgentă a autorităților de la Chișinău pentru eliberarea lui Emilian Ceban. Un tânăr de 22 de ani deținut în regiunea transnistriană după ce ar fi refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol. Asociația cere implicarea Maiei Sandu, a premierului Alexandru Munteanu și a vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, inclusiv prin mobilizarea sprijinul internațional și includerea cazului în dialogul cu Tiraspol. Organizația susține că tânărul originar din Grigoriopol a studiat anterior în cadrul școlii militare Suvorov și al Institutului Militar Lebed din Tiraspol, fiind pregătit pentru serviciul în structurile paramilitare locale. Republica Moldova năsprește controlul asupra utilizării biotehnologiilor moderne. Produsele obținute prin biotehnologie modernă, cum ar fi furajele care conțin soia sau porumb modificate genetic și produsele alimentare care conțin ingrediente din organisme modificate genetic, trebuie testate, autorizate și utilizate în siguranță pentru a proteja sănătatea umană, mediul și biodiversitatea. După cum a relatat serviciul de presă al Ministerului Mediului, acesta este unul dintre mesajele cheie ale celui de-al cincilea raport național privind implementarea protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea, elaborat de Republica Moldova. Cel mai mare exercițiu al trupelor speciale din NATO desfășurat în 10 țări membre. Trupele speciale ale NATO participă în aceste zile la un exercițiu militar de amploare desfășurat inclusiv în Marea Neagră, în cadrul unor antrenamente care stimulează intervenții în scenarii de risc ridicat pe mare. Una dintre misiuni a vizat capturarea unei nave fantomă, considerată o embarcațiune periculoasă care trebuie interceptată și controlată de forțele speciale. În cadrul exercițiului militar au simulat o operațiune complexă de abordaj maritim. O parte dintre trupele speciale au fost trimise la bord cu ajutorul unui elicopter, în timp ce alți militari au urcat pe navă folosind bărci de mare viteză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vecine.
1: Ca vecine, ca vecine, nu nici nașul,
2: să ne fie de bine.
1: Nu nici soră, nu nici frate, nu nici neamul de departe.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Promolex cere eliberarea unui tânăr condamnat la Tiraspol pentru trădare de patrie. Asociația Promolex solicită intervenția urgentă a autorităților de la Chișinău pentru eliberarea lui Emilian Ceban. Un tânăr de 22 de ani deținut în regiunea transnistriană după ce ar fi refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol. Asociația cere implicarea Maiei Sandu, a premierului Alexandru Munteanu și a vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, inclusiv prin mobilizarea sprijinul internațional și includerea cazului în dialogul cu Tiraspol. Organizația susține că tânărul originar din Grigoriopol a studiat anterior în cadrul școlii militare Suvorov și al Institutului Militar Lebed din Tiraspol, fiind pregătit pentru serviciul în structurile paramilitare locale. Republica Moldova năsprește controlul asupra utilizării biotehnologiilor moderne. Produsele obținute prin biotehnologie modernă, cum ar fi furajele care conțin soia sau porumb modificate genetic și produsele alimentare care conțin ingrediente din organisme modificate genetic, trebuie testate, autorizate și utilizate în siguranță pentru a proteja sănătatea umană, mediul și biodiversitatea. După cum a relatat Serviciul de Presă al Ministerului Mediului, acesta este unul dintre mesajele cheie ale celui de-al cincilea raport național privind implementarea protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea, elaborat de Republica Moldova. Cel mai mare exercițiu al trupelor speciale din NATO desfășurat în 10 țări membre. Trupele speciale ale NATO participă în aceste zile la un exercițiu militar de amploare desfășurat inclusiv în Marea Neagră, în cadrul unor antrenamente care stimulează intervenții în scenarii de risc ridicat pe mare. Una dintre misiuni a vizat capturarea unei nave fantomă, considerată o embarcațiune periculoasă care trebuie interceptată și controlată de forțele speciale. În cadrul exercițiului militar au simulat o operațiune complexă de abordaj maritim. O parte dintre trupele speciale au fost trimise la bord cu ajutorul unui elicopter, în timp ce alți militari au urcat pe navă folosind bărci de mare viteză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: veseli.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: teme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate la Radio Dar

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Promolex cere eliberarea unui tânăr condamnat la Tiraspol pentru trădare de patrie. Asociația Promolex solicită intervenția urgentă a autorităților de la Chișinău pentru eliberarea lui Emilian Ceban. Un tânăr de 22 de ani deținut în regiunea transnistriană după ce ar fi refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol. Asociația cere implicarea Maiei Sandu, a premierului Alexandru Munteanu și a vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, inclusiv prin mobilizarea sprijinului internațional și includerea cazului în dialogul cu Tiraspol. Organizația susține că tânărul originar din Grigoriopol a studiat anterior în cadrul școlii militare Suvorov și al Institutului Militar Lebed din Tiraspol, fiind pregătit pentru serviciul în structurile paramilitare locale. Republica Moldova năsprește controlul asupra utilizării biotehnologiilor moderne. Produsele obținute prin biotehnologie modernă, cum ar fi furajele care conțin soia sau porumb modificate genetic și produsele alimentare care conțin ingrediente din organisme modificate genetic, trebuie testate, autorizate și utilizate în siguranță pentru a proteja sănătatea umană, mediul și biodiversitatea. După cum a relatat serviciul de presă al Ministerului Mediului, acesta este unul dintre mesajele cheie ale celui de-al cincilea raport național privind implementarea protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea, elaborat de Republica Moldova. Cel mai mare exercițiu al trupelor speciale din NATO desfășurat în 10 țări membre. Trupele speciale ale NATO participă în aceste zile la un exercițiu militar de amploare desfășurat inclusiv în Marea Neagră, în cadrul unor antrenamente care stimulează intervenții în scenarii de risc ridicat pe mare. Una dintre misiuni a vizat capturarea unei nave fantomă, considerată o embarcațiune periculoasă care trebuie interceptată și controlată de forțele speciale. În cadrul exercițiului militar au simulat o operațiune complexă de abordaj maritim. O parte dintre trupele speciale au fost trimise la bord cu ajutorul unui elicopter, în timp ce alți militari au urcat pe navă folosind bărci de mare viteză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Bună ziua, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit din nou la o emisiune dragă, emisiunea Darul Nostru. Astăzi avem o invitată specială, o voce frumoasă a muzicii populare, o femeie dedicată familiei și nu doar, și a scenii. Stella Melnic Cotogoi, dragilor, astăzi este artistă de muzică populară, solistă în orchestra Barbu Lăutaru, soție și mama a două fetițe minunate. Vom descoperi împreună, să știți, că această poveste frumoasă, povestea sa artistică, dragostea pentru folclor și, de fapt, cum reușește să îmbine viața de artist, dar și cu rolul de mamă și soție. Eu vă invit, sunt Viorelea, gazda emisiunii, cea care transmite vocea caldă de fiecare dată în casele dumneavoastră, și vă invităm, dragilor, să rămâneți alături de noi pentru o discuție mai caldă, mai sinceră, dar și plină de suflet, aici la Darul Nostru. Mai întâi de toate vreau să spun bună dimineața, să dau toate aplauzele furtunoase și să spunem bun venit, așa, o să trageți un pic microfonul mai aproape, exact, așa, da, puteți să vă aranjați mai bine. Exact, bună dimineața și bine ați venit.
1: Bine v-am găsit, chiar mulțumesc de așa o prezentare atât de frumoasă, chiar m-am simțit specială.
0: Cu mare drag și plăcere.
1: Mult și mă bucur să fiu aici.
0: Și noi ne bucurăm tare mult că ați dat curs invitației și că astăzi ne oferiți această prezență și, bineînțeles, melodiile frumoase, melodiile care rămân în amintire pentru întreaga viață, pentru toți cei care ne ascultă la Radio Dar.
1: Sper așa să fie, pentru că, până la urmă, facem melodiile în primul rând pentru sufletul nostru, așa, și pentru noi. Și dacă este bine și mai prinde la public, atunci este chiar
0: și mai bine.
1: Și mai bine, da.
0: Exact. Spuneam acolo că sunteți mamă de două fete și noi știm cum e cu fetele. Da. Trebuie multă atenție, ținute. Cum faceți față de dimineață și, de fapt, cum începe o zi de dimineață?
1: Acum, să spun drept, este mult mai ușor, așa, pentru că fetele deja sunt măricele, am scăpat așa de rutina asta de dimineață, de dus la școală, singurele ele de acum își fac și micul dejun și tot. Dar da, este complicat, nu degeaba se spune, cu cât mai mari sunt copiii și problemele devin mai mari, așa. Exact. Că da, sperăm încetul ca orice familie.
0: Acum cred că deja mama cere un sfat, ce ținută să mergi la emisiune sau, și fetele sunt mereu cu idei și cu provocări, așa că către mama.
1: Da, numai decât, chiar cea mare întotdeauna îi cer sfatul, ia uite-te bine așa sau nu bine, și am spune, și tatăl la fel cere sfatul.
0: Sunt ținători, da. Și care abordează cu adevărat. E foarte important să ai oameni dragi, mai ales familia, care să te susțină și să-ți spună, pentru că acum mai rar o fac ceilalți, poate ținuta pe care o abordez nu stă bine, dar uite, cei de acasă sunt sinceri și îți spune, poți să faci schimbări până ajungi la emisiune.
1: Da, corect, pentru că noi am mai văzut și în timp am văzut asta, că binele de lume nu îl vrea nimeni decât familia ta. Familia ta, cei care sunt cei mai aproape.
0: Așa dacă... este. Să vă trăiască familia,
1: da,
0: și
1: mulțumesc.
0: Doar bucurii să aveți. Ei sunt rolul, sunt comoara vieții. Asta
1: corect. Pentru ei muncim, pentru ei trăim, pentru ei lucrăm, muncim, așa că ei sunt sensul vieții.
0: Așa este. Bine, cum a început drumul dumneavoastră în muzica populară?
1: Vai de mine, drumul meu a început tare de mult.
0: Așa.
1: În alt secol, să spunem.
0: Ați spus că chiar sunteți solista Barbu Lăutaru, orchestra Barbu Lăutaru, de 20 de ani, dacă nu greșesc, da?
1: Da, dar drumul meu a început de la 12 ani, pentru
0: așa,
1: că cu tatăl meu împreună, el a fost cel care mă lua la petreceri, chiar de la 12 ce ani
0: frumos.
1: Am cântat prima cu mătrie, pentru că chiar eu acum stăteam și mă gândeam.
0: Dacă vă aduceți aminte,
1: Doamne,
0: ce emoții ați trecut atunci și... Să ne spuneți cum era evenimentul de atunci și cum sunt acum. O
1: iar
0: comparație.
1: Pe prispa casei,
0: așa.
1: Asta țin minte, pe prispa, era în satul meu de Baștină, satul Drochia, așa, o masă lungă, cum se făcea înainte, în ograda casei, și uite așa mergeau, Doamne, era caietul cu cântece, și acum țin minte.
0: Scream de mână.
1: Da, unde era scris tonalitatea, tempoul, pentru că totul erau pe viu, nu erau,
0: și cât de bine organizat și frumos.
1: Da, eram, făceam acasă repetiți, dar stai bine seama ce emoții prima dată, un copil să ieși toată noaptea să stai, adică era ceva...
0: Așa?
1: Da, la început îmi plăcea. Pe urmă, când am mai crescut pe la 15-16 ani, s-au început problemele, pentru că deja toate sărbătorile eu munceam, dar ai mei, colegi sau se duceau,
0: sărbătoreau,
1: da. Și s-au început atunci plânsete, bocite, că eu nu mai vreau, că nu știu ce. Și atunci tatăl meu a spus, auzi, fetițu, stai acolo.
0: Stai în banca ta și ascultă ce spune tata, că nu te învață de rău.
1: Și știi că a fost spre binele meu totuși, pentru că experiența mult face, o experiență de acum 30 de ani, experiență, numai atâta lume, atâtea gusturi, atâtea, nu știu, fiecare cu comportamentul lui, îți dai bine seama, omul când mai servește 50 de grame este
0: da, trebuie să rabzi toate mofturile.
1: Cred că am învățat toată psihologia din lume, așa că a fost bine, da.
0: Și dacă am face o comparație cu evenimentele de atunci și de acum, care este diferența? Pentru că e una mare.
1: Este, da, într-adevăr, cum spuneai tu la început, începeam de la 8 dimineață și terminam odată cu, iarăși, cu soarele mai mult, 8.
0: Atunci când mergeau animalele la curdă, pentru că le vedeam cum treceau prin fața, exact.
1: Corect, ne duceam dimineața, mirile abia se pregătea, adică totul, dar muzica trebuia să cânte deja în ogradă, să adune lumea. Acum, evident, e mult mai ușor. Acum, mă rog, s-au schimbat lucrurile, poate spre bine, de ce nu, pentru că lumea se schimbă și sperăm că așa este mai frumos.
0: Așa este. Cu adevărat, acum e și spre binele nostru, poate și sunt momente care mai puțin frumos, dar asta e, mergem înainte.
1: Da.
0: Exact. Cine v-a descoperit talentul și cine v-a încurajat cel mai mult la început? Am înțeles că tăticul a fost primul care v-a susținut.
1: Da, el cu cât m-a încurajat, cu atât mai când a ajuns vremea să fac o alegere, da,
0: așa,
1: cu studiile, atunci el categoric a zis: "Nu, nu mergi la colegiul de muzică pentru că tu trebuie să faci contabilitate, ceva de genul ăsta, așa, pentru sufletul tău, dar profesia trebuie să fie profesie."
0: Și serios?
1: Atunci, da.
0: Așa.
1: Și atunci am pierdut un an pentru că am mers clasa 10 la liceu, după care am zis că nu, stop, nu mă regăsesc eu în cifre sau nu știu ce. Și am plecat deja pe bază de nou clase la colegiul de muzică pedagogiei din Bălți. Și uite, acolo deja a început cariera mea așa mai profesională, am făcut cunoștință cu orchestra Barbu Lăutaru atunci, pe vreme ce e, când chiar din primul an.
0: Din, așa?
1: Da, da, da. Și încetul cu încetul, așa a început să se despacolă și cu soțul am făcut cunoștință, adică gata, așa. S-a împletit așa o...
0: Deci muzica totuși v-a adus și jumătatea,
1: și succesul. Și cei mai buni prieteni, cei mai buni, adică gata, fac parte din acest mediu și mă bucur.
0: Exact. Am pregătit, de fapt, prima melodie pe care am dat noi startul, Mândră sunt de satul meu. Cântați acolo despre droghea. Hai să ne spuneți mai multe detalii. De unde veniți, de fapt, și unde ați petrecut copilăria?
1: În sat. Vin din satul Drochia, raionul Drochia, un sat frumos. Eu totdeauna mă mândresc cu consătenii și cu satul meu, niște oameni de treabă, gospodari. Sunt una la părinți, da, pe atunci cred că era mai greu cu copiii.
0: Așa.
1: Dar am avut o copilărie, de fapt, foarte și foarte fericită. Vă dați bine seama, una la părinți, așa, mai alintățică, cred eu. Dar totuși îmi știam eu locul, știam ce se poate, ce nu se poate.
0: Sigur.
1: Vă spun că îmi făceam banii de la 12 ani, dar totuși nu îndrăzneam să cer mai
0: să
1: mult decât...
0: Să cheltuiți pe nimicuri, da?
1: Nu, Doamne ferește, era o limită, era o... Și, da, a fost foarte și foarte frumos asta că... Știți cum, când ești una la părinți, parcă ai mai vrea, mai ales avem verișori mulți și întotdeauna mă duceam la ei, așa îmi plăcea, că atât de mulți erau și la mâncare era mai vesel.
0: Era mai interesant,
1: da,
0: mai
1: da,
0: gustos
1: da,
0: împreună
1: da,
0: cu...
1: Da, și atunci, eu țin minte copil, am spus că eu, când o să fiu mare, măcar doi copii o să am, să nu... Știți cum, egoistul ăsta poate din tine undeva, dar... Așa a fost să fie, nu știu.
0: Exact. Și uite, Dumnezeu va binecuvânta cu două fete frumoase.
1: Da.
0: Frumoasă. Da. Bine, noi am pregătit următoarea melodie, să luăm o scurtă pauză muzicală și vom asculta următoarea melodie, Mândră sunt de-al meu port.
1: Da, este cea mai recentă piesă, chiar acum am început să o lansez așa.
0: Și în premieră la noi.
1: Și în premieră, așa. Numai decât. Este despre nordul țării, pentru că eu am spus că nu pot să cânt despre altceva ce nu simt. Simt Adică
0: exact,
1: melodiile.
0: Dacă veniți.
1: Da, este melodia mea, textul meu, soțul m-a ajutat cu orchestrația, cu... așa că chiar vreau să ajungă la cât mai multă lume, mai ales cei de la Nord, evident.
0: Exact, ne ascultă foarte multă lume acolo, eu știu că și cei din Drochia,
1: da,
0: și nu
1: salutăm,
0: doar.
1: Salutăm toată lumea.
0: Salutăm la această oră și toată lumea ne ascultați. Dragilor, dacă aveți o întrebare, un gând frumos pentru invitata noastră, să știți că așteptăm cu mult drag să oferiți și pe pagina noastră de Facebook Radio Dar, dar și la numărul de telefon 0787 100 129. Invitata noastră este Stella Melnik Cotogoi, dragilor, iar acum vine cu această premieră frumoasă muzicală, Mândre sunt de-al meu port. Rămâneți aproape.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Ce melodie frumoasă, felicitări și... cu adevărat, să prind, eu am și dansat un pic aici și cred că moldovenii noștri vor aprecia această frumoasă și toate melodiile, de fapt, din repertoriu, pentru că sunt frumoase, sunt cu mult suflet și, bineînțeles, să vin cu dragă pentru publicul nostru de acasă și nu doar. Felicitări încă o dată, da, și frumos titlu, mândre sunt al meu port. Cu adevărat. Da, da. Noi chiar suntem mândri și unde nu mergem, lăsăm o amprentă frumoasă moldovenii noștri.
2: Da,
1: exact.
2: Da, așa e.
1: Așa. Ce vă mai propuneți pentru acest an? Mai reușiți să aduceți proiecte noi sau poate aveți deja pe raft pregătite și doar să le dați viață?
2: Chiar am două melodii așteaptă.
1: Așa.
2: Vorbisem ceva mai recent. Este foarte și foarte greu acum să le imprime. Adică melodiile sunt deja pregătite, totul este. Dar când vine vreme de studio, pentru că vrei evident un studio bun, vrei băieți buni, vrei lăutari cei mai buni și iată, asta se face de așteptat mult. Dar, mă rog, sperăm că încetul cu încetul ne vine și nouă rândul, pentru că mi-am propus acum un duet frumos cu colegul meu de scenă și o melodie.
1: Așa, cu care... cine? Hai să ne spuneți.
2: Cu Valeriu Cebanu, el este tot membru al orchestrei.
1: Așa.
2: Și ne-am propus că avem o colindă, am scos iarna și am văzut că a prins bine, așa că cumva vocile noastre așa se contopesc și am hotărât să facem
1: să
2: un duet.
1: Să aduceți un duet, da, frumos. Da. Am văzut deci în playlistul nostru, aveți un duet deja cu... Da. Hai să ne spuneți mai multe detalii. Așa.
2: Da, este un duet la care țin foarte și foarte mult, cu domnul Constantin Bahrin de la Iași. Da, suntem deja ceva anișori, au trecut atât de repede. Este o melodie frumoasă care are și un videoclip la care am lucrat mult, au fost implicați și multă lume. Da, un videoclip așa cap-coadă, regizat și... Da, mă bucur că s-a primit ceva frumos.
1: Cum a venit colaborarea sau cine de fapt a venit cu o idee? Uite, pentru că e o melodie, domnul Țara Neunească, da?
2: Da,
1: Țara
2: da. Este, ideea a venit dirijorului, domnul Mihai Verhovețchi.
1: Așa.
2: Pentru că el este melodia lui, textul am lucrat cu doamna Veronica Bucico de la, este o textier de la Bălți, foarte și foarte bună, și ea a făcut acest text frumos și da, de aici a pornit
1: totul.
2: Da, a pornit această colaborare frumoasă, pentru că aveam, deja eram cu domnul Constantin câteva concerte și domnul Mihai spune, uite, ar fi bine, pentru că cuvintele sunt Bălți, Iași, așa am conceput noi. Da.
1: Da, și mai ales că vine, e o unire frumoasă, zic eu,
2: da,
1: între...
2: Da, da.
1: Foarte frumos. Cum a prins la public melodia?
2: Nu știu, parcă...
1: Au primit-o frumos.
2: Da, evident că, de exemplu, ziua, când e ziua României sau când așa, sunt așa sărbătorile mai patriotice, atunci prinde mai bine pentru că are un iz patriotic. Și, de altfel, și durerea noastră, pentru că, mă rog, noi știm că suntem dezbinați în toate părțile și... Asta este o melodie mai de suflet, așa, mai deosebită, nu pentru toată lumea, să spunem.
1: Exact, dar oricum se regăsesc foarte mulți.
2: Da, da.
1: Ce înseamnă, de fapt, pentru dumneavoastră folclorul, dar și tradițiile noastre?
2: Sunt tradiții frumoase. Da, dacă luăm petrecerile, multe tradiții s-au pierdut, dar, mă rog, sunt tradiții care poate nu. De exemplu, în ziua de astăzi nu le văd locul chiar și spre bine, dar unele tradiții totuși trebuie păstrate, pentru că, făcând comparații, de exemplu, cu nunțele din România, chiar acolo... Nu știu, nu există tradiții, nu există.
1: Deci nu
2: și,
1: este moderare, da?
2: Nu, omul, mă rog, este mai lecer, adică fiecare se simte la noi. Nunțele sunt regizate și chiar mulți care vin la noi și văd tot acest spectacol, așa, rămân foarte și foarte impresionați. Și cred că asta înseamnă că este spre binele nostru, pentru că nunta noastră are un început,
1: cim,
2: are un
1: sfârșit,
2: are un desfășurător așa frumos. Și cred că, da, tradițiile, mă rog, Paștele, evident, Crăciunul, sunt tradiții, dar care se simt totuși la sat. Uite, trăind atâția ani la oraș, de fiecare dată. Când ne ducem la sat, acolo simțim cu adevărat tradițiile noastre moldovenești.
1: De sărbători mergi acasă.
2: Ne străduim, evident că nu putem la să primești, exact. Dar la noi așa se primește sau a doua zi, sau a treia zi.
1: Dar oricum simțiți, prindeți momentul ăsta, feria asta
2: cât mai sunt părinții, cred că asta o să simțim. Pentru că deja copiii noștri, nu știu dacă nu o să fie bunei, noi așa vedem cum facem.
1: Așa este. Vă aduceți aminte care sunt, de fapt, nu știu, cele mai frumoase amintiri de pe scenă?
2: Vai.
1: Și poate dacă ați avut un caz așa mai excepțional, nu știu, s-a întâmplat ceva, pentru că noi fiecare de noi am trăit.
2: Evident, uitarea textului asta e la ordinea zilei, pentru că nu știu, nu există, cred.
1: Atunci când ați uitat versurile, ce ați făcut în momentul ăsta?
2: Vai, dar pe loc, nu știu de unde vin, așa, principalul să iasă în rimă, știi?
1: Așa.
2: În rest, nu știu, înțeleg.
1: Am mai repetat și eu încă o dată strofa asta.
2: Da, asta este. De fiecare, înainte de a ieși pe scenă, am cel mai mari emoții, anume înainte de a păși. Cum ies, cum cânt primul rând, gata, emoțiile se trec, da, și într-adevăr simt, îmi place. Ce să mă amăgesc pe mine, dar chiar îmi place, mă simt foarte bine, da. Și, nu știu, scena este ceva aparte și emoții sunt mari și fluturește în stomac așa. Când trec fiorii și mai ales când vezi publicul cât te primește și cu zâmbete și cu asta.
1: Și cântă și aplaudă și dansează cu tine.
2: Da.
1: Aveți un ritual înainte de a intra în scenă?
2: Așa puțin mă dau într-o parte de tot, mai textul așa prin cap, dar ritual ceva special nu cred, că așa un semn cruce acolo undeva
1: așa,
2: și...
1: ca fiecare creștin exact cum o face, înțeles.
2: Și un Doamne ajută.
1: Și să meargă, bineînțeles, pentru că foarte mulți din colegi spun că au emoții după, să-mi spun că au la început.
2: Da, la mine e la început, pe urmă.
1: Dar și după sunt frumoase emoții, pentru că te bucur că toată lumea, uite, te aplaudă, că a simțit, că a cântat cu tine și cred că la fel.
2: Da.
1: Avem un mesaj, Sergiuleta ne scrie: salutare, cine este fata frumoasă și dulce? Hei, fata frumoasă și dulce este căsătorită, două fete frumoase are. Eu pot să confirm că e frumoasă, pentru că o văd chiar aici în fața mea. Dar vă reamintesc, dragilor, că astăzi este artista Stella Melnic Cotogoi, dragilor, de muzică populară aici în platoul nostru, în studioul nostru, este cu prezența și ne oferă și cele mai frumoase melodii, bineînțeles. Așa, iată un compliment frumos de dimineață, dar pe noi asta ne încurajează și mulțumim tare mult, Sergiu, pentru toate gândurile frumoase. Dacă aveți un gând frumos, o întrebare pentru invitata noastră, să știți că o puteți adresa și la numărul de telefon 078 700 129. Noi suntem gata, răspundem, vă așteptăm, doar să fiți activi și nu uitați să distribuiți live-ul nostru, da? Ca să-l vadă mai multă lume. Așa, iar noi să continuăm, bineînțeles. Aveți o piesă de suflet care, nu știu, vă reprezintă totalmente sau cel mai mult?
2: Din repertoriul meu?
1: Hai să fiți și din repertoriul dumneavoastră sau, nu știu, poate aveți o altă piesă care... vă place mult.
2: Cred că credința totuși cel mai mult, nu știu de ce așa mi-a venit poate în gând, așa este tot o piesă mai de suflet. Am lucrat la această piesă cu Cătălina Lungu, care, vă dați bine seama, o textieră
1: exact,
2: foarte
1: cunoscută
2: și foarte sufletistă. Și da, hai să spunem să lăsăm credința, dar toate îmi sunt dragi, pentru că piesele sunt ca și copii. Când se nasc și până o vezi la lumina zilei, trece și prin suflet și prin minte și prin tot. Așa că toate sunt dragi.
1: Toate sunt dragi. Cum reușiți, uite, de fiecare dată să, nu știu, să îmbinați cariera, dar și viața de familie? Pentru că e greu și mai vorbeam noi aici în culise că mai aveți și două animăluțe de companie. Cum reușiți să faceți
2: Eu am
1: față?
2: Mai spus undeva... chiar sunt o norocoasă, pentru că soțul este mereu lângă mine, face parte din același domeniu și suntem zi de zi. Cred că în parcursul nostru de căsătorie, pentru că deja avem 20 de ani de căsătorie, dacă am fost despărțiți pe 2 săptămâni, asta e mult. Adică vă dați bine seama, zi cu zi suntem împreună. Și cineva îmi spune, dar cum tu reușești? Cum că, mă rog, nu e chiar bine să stai?
1: Că stați împreună, că nu vă certați.
2: Da, că mai trebuie. Nu știu, chiar am fost binecuvântați, pentru că în ziua de astăzi să-ți găsești jumătate este foarte și foarte greu și dificil. Noi ne înțelegem deja din priviri, așa că mai ales pentru o soție să lipsească nopțile, îți dai bine seama, e chiar complicat. Și dacă nu mai e omul care să te înțeleagă, atunci, mă rog, da, ceva nu o să meargă, evident. Aici am avut marele noroc. În rest, casă, mă rog, ca și toată lumea, copii cât erau mici, ne ajutau părinții, pentru că fără bunele nu știu dacă reușeam.
1: Așa este.
2: Da, mergem înainte. Mergem înainte.
1: Ce ține de evenimentele private, mergeți împreună cu soțul.
2: Da,
1: deci
2: da.
1: Lipsiți ambii de acasă.
2: Ambii, eu spuneam când. Acum deja copiii sunt mari, le putem lăsa singuri, dar până acum, ani de zile, făceau navetă. Sau bunica de la Drochea, sau bunica de la Edeniț, așa că făceam schimb.
1: Așa este.
2: Și cu ajutorul lor, doar cu ajutorul părinților am reușit, cred că.
1: Am mai pregătit o melodie frumoasă să ascultăm în continuare. Astăzi ești sărbătorit. Cui este dedicată această piesă?
2: Da, este dedicată tatălui meu. Așa. Suntem în luna mai și el este sărbătorit pe 6 mai. Și uite, deci, 3 ani deja în urmă, da, s-au făcut 3 ani.
1: Ce nume poartă Sfântul Gheorghe?
2: Așa. Gheorghe, chiar.
1: Vreau să zic, nu știu, pentru că sunt mulți. Da, înainte se puneau numele cu adevărat, dar acum se nască cu numele lor, da. Și părinții aleg nume.
2: Da, el chiar e născut, pentru că mulți, e ziua numele, dar nu e ziua numele,
1: chiar
2: este
1: sărbătorit.
2: Ziua de naștere, da. Și am hotărât noi cel mai mare cadou ce poate fi. O melodie să rămână în timp și o amintire frumoasă. Și cu ajutorul, vreau să mulțumesc pe această cale, Veceslav Ștefănesc, Dorin Buldumea, pentru că ei au făcut și melodia. Textul este Natalia Cucovei.
1: Așa, o salutăm,
2: da, salutăm exact. Și pe ea. Ea m-a ajutat cu textul. Și împreună cu Orchestra Moldovlască am scos această melodie frumoasă, la care tot la fel țin foarte și foarte mult, că e una de familie și de suflet.
1: Și da, și mai ales că vine în dar pentru... Care au fost emoțiile tăticului atunci când a ascultat pentru prima dată melodia?
2: Eu mai spuneam undeva că tatăl meu este foarte rezervat la laude și la cuvinte, așa.
1: Știu? Așa, și mai ales că zic că din domeniul de asta și aștept, vreau să văd care a fost reacția.
2: Și cel mai mare compliment de la el a fost că am ascultat, cred că, de vreo 100 și ceva de ori melodia.
1: Înseamnă
2: că nu mai zic nimic mai mult, adică nu l-am mai întrebat, îți place sau nu, am înțeles că...
1: Că da.
2: Da. Dar, mă rog, ca și orice părinte, cred că când îți vezi copilul deja împlinit, fericit, eu cred că mai mare bucurie nu există pe această lume.
1: Deci așa este.
2: Stresc tot stații din lume, pentru că cât ei mai sunt, atât mai avem și noi aripi, știi cum, să mai zburăm.
1: Ați fost întotdeauna fetița tatei sau fetița mamei?
2: Să spunem că fata tatei, pentru că mai mult timp cu el eram, nopți, zile, adică atâți ani, mă rog... Dar oricum, când sun, întâi sun mama.
1: Mama, dar nu cred că toate așa, nu știu, că e mai ușor de a comunica cu mama.
2: Da. Și pe urmă, evident, și faci tata, unde-i tata.
1: Da, exact. Eu zic să nu stăm mult pe gânduri și să nu ținem toată lumea în suspans. Dragilor, haideți să ascultăm frumoasa melodie care a fost dedicată tatălui. Și revenim tot aici la discuții. Sunt curioasă să întreb dacă au filmat și un videoclip la această piesă. Dacă nu, de ce și când urmează, bineînțeles. Iar acum vă invit să fiți alături de minunata interpretă Stella Melnic Cotogoi, care astăzi ne aduce și încă o frumoasă piesă. Astăzi este Ești sărbătorit. Rămâneți aproape, audiție plăcută, sunt eu, Viorela, gazda emisiunii, este ora 11:35 de minute, puțin am mai rămas până la publicitate, dar noi suntem alături de dumneavoastră. Fiți aproape!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Am revenit, suntem din nou în emisie directă și am ascultat această frumoasă, superbă melodie. Astăzi ești sărbătorit, dedicată tatălui dumneavoastră, dar și pentru toți tăticii din lume, să ne fii sănătoși, să ne ocrutească și, bineînțeles, să fie mândri de noi. Asta e cel mai important. Ați reușit să aduceți o haină video la această piesă, pentru că chiar în culise vorbeam acum că un text atât de frumos, profund, cu adevărat, cred că foarte multă lume se regăsește. Și dacă tata a ascultat de 100 de ori, înseamnă că e bună piesa. A trecut cu brio.
2: Da, a trecut. Da, am reușit să fac un videoclip cu Orchestra Moldovlască 2 ani în urmă, pare.
1: Așa?
2: Da, am reușit. Este ca amintire, eu întotdeauna am spus să fie acolo.
1: Exact. L-ați inclus și pe tata în...
2: Nu, a fost așa, simplu, așa. O filmare, adică cu orchestra
1: în spate. Știu, foarte mulți artiști își doresc să rămână o amintire, pentru că știm că nu suntem muritori.
2: Tatăl meu, ca să-l aduc în fața...
1: E greu, da?
2: Foarte greu, cred că... Nu știu. Vedem, poate, dacă pe viitor...
1: Așa, de ce nu? Pentru că a fi o idee frumoasă să rămână în amintire și pentru nepoți și pentru străi nepoți, exact.
2: Da,
1: pentru că e o bucurie atunci când, uite, iată, ăsta e bunelul tău, sau uite, străbunelul tău, exact, așa. E frumos. Foarte frumoasă melodie. Ce v-ați mai dori să cântați și nu ați cântați, nu aveți repertoriu? Despre tata aveți, despre țărișoara aveți, despre portul pe care îl purtați aveți.
2: Nu știu, vedem cu timpul, pentru că, da, ideile, de fiecare dată când îmi propun ceva, așa, despre ce aș mai cânta, da, pornesc de la ideea că, cum am spus ceva, de la temele care mă reprezintă.
1: Așa.
2: Deci dragostea, satul, nu știu, mama, tata, copiii, iată, așa teme aș cânta, da. Și văd, poate despre fete nu am.
1: Iată, am vrut să vă întreb acum, ați dedicat fetelor ceva, o melodie?
2: Încă nu.
1: Înseamnă
2: că urmează
1: o melodie frumoasă, da. Bineînțeles.
2: Vedem cum.
1: Ia să ne spuneți, au călcat pe pașii dumneavoastră, pentru că sunteți și soțul și dumneavoastră în aceeași domeniu, v-au călcat pe urme în domeniul muzicii?
2: Da.
1: Ambele?
2: Ambele.
1: Ce frumos.
2: Cea mare a făcut pianul 9 ani la Ciprian Porumbesc, acum este la Colegiul de Muzică, face dirijat și mă bucur foarte mult, pentru că ea îi place un gen de muzică foarte și foarte greu lăutării și se primește atât de bine.
1: Frumos.
2: Da. Și vedem cum se așează stelele, pentru că într-adevăr este așa mai complicat, nu-i pentru toată lumea, dar e pentru un public mai select.
1: Atunci,
2: dar asta,
1: ați pierdut-o prin România deja. De pe acum. Gata.
2: Da. Asta mică face tot liceu cu profil, faci pianul, vedem. Asta e mai rezervată, pentru că noi ne râdeam. Mama, eu vreau să fiu solistă și vamist. Zic, n-am înțeles de unde până unde. Așa e, vrea să combine două profesii.
1: Uauleu, dar așa și acolo că... nu o să doarmă și nici aici nu o să doarmă. Sunt ambele, nu știu cum o să
2: zic. Da, ideea
1: Dar până crezi că se mai schimbă gusturile și, da, copiilor le vine mult în gând, dar important e că visează. Asta e cel mai important, că își dorește.
2: Ceva, și, dore, da, asta deja
1: că,
2: e bine.
1: Da, acum în zilele noastre, așa, mai puțin își doresc copiii noștri sau vor să calce pe urmele părinților.
2: Da.
1: Cât e de important este sprijinul familiei, uite, în viața unui artist?
2: Foarte important. Cred că fără sprijin absolut nu se primește nimic, pentru că și așa trăim într-o viață tumultoasă și, dar când și, mă rog, mai ales tu știi foarte bine, mediul ăsta nostru este un mediu foarte...
1: Și toxic, hai să zicem.
2: Da, ca să nu zic ceva mai urât.
1: Doamne!
2: Da, pentru că sunt fățărnicie, este la ordinea zilei.
1: Energia asta rea, care...
2: Da.
1: Și noi, dacă suntem buni, o primim.
2: Corect.
1: Atragem.
2: Corect. Eu de multe ori spun, măi, nu faci rău și uneori primești rău, dar încă să mai, te mai ocupi de așa ceva. Doamne,
1: exact.
2: Așa că chiar așa ne străduim cu care știu oameni care nu priesc bine, așa, bună ziua, la revedere, atât.
1: Un lăsat de bună ziua să fie.
2: Da. Dar familia...
1: E cea mai importantă. Au existat momente grele în carieră și cum le-ați depășit? Pentru că eu de multe ori m-am lăsat de muzică, sincer.
2: Nu, cred că nu am avut așa momente, am avut norocul.
1: De prieteni adevărați, colegi buni?
2: Da, da, da, adică oamenii cât de cât sufletiști și cei care erau alături, chiar ne erau dragi, erau sinceri, așa cred eu până la urmă, pentru că nu am simțit chiar, să zic, negativismul ăsta. Chiar.
1: Dar cred că timpul a trecut, uite, că sunt ani deja buni. Cred că ați văzut deja cine vă este prieten,
2: da,
1: cine cu adevărat vă iubește, vă prețuiește.
2: Eu întotdeauna o citesc pe Adriana Ochișanu. Ea spunea că nu există prietenie între soliste, mai ales. Nu există, da, este acolo, mă rog, nu ai nimic, adică, dar prietenie adevărată nu există. Pentru
1: doar
2: că
1: colegi.
2: Colegi, corect. O prietenă trebuie să fie, cred că,
1: sau domeniu,
2: domeniu exact. Sau da, de departe. Pentru că undeva este la noi, știi, tu așa ai făcut, eu o să fac altfel, dar eu, da, să nu vorbim de rău,
1: exact,
2: dar asta este
1: exact
2: realitatea. Și eu am primit-o de mult, adică chiar nu mă, absolut nu mă supăr pe nimeni, nu știu că așa este firea omului, poate, nu știu, așa e.
1: Așa este. Și cred că nu doar în domeniul nostru, eu cred că în mai multe domenii e exact același lucru.
2: Da, poate.
1: Lumea
2: poate
1: se întrece, lumea, și până la urmă fiecare avem umbră sub soare, fiecare avem locul lui.
2: Da, eu tot spun asta. Măi, fiecare are ascultătorul lui, fiecare are, de ce trebuie să, dar uite, nu există asta.
1: Exact. Și de astăzi eu sunt și eu o fidelă ascultătoare. O fană. Dragilor, vă reamintesc că astăzi invitata noastră specială aici la darul nostru este Stella Melico Togoi, interpretă de muzică populară și solistă în orchestra Barbu Lăutaru. Iar acum vom lua o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat aici în emisie directă.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
3: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin. Unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă,

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
4: Am revenit după o scurtă pauză de publicitate și noi în această a doua jumătate a emisiunii noastre avem o rubrică frumoasă pentru toți invitații. Avem pregătit un joc rapid și bineînțeles că l-am pregătit și pentru dumneavoastră astăzi. Deci trebuie să alegeți doar o variantă, da? Dar așa, rapid ce vă trece prin minte, ca să nu stăm mult. Suntem așa, gata să începem?
5: Da,
4: hai să începem. Scenă mare sau o petrecere de familie?
5: Scenă mare.
4: Costum popular tradițional sau unul modern reinterpretat?
5: Modern.
4: Așa. Cântec vesel sau doină?
5: Doină.
4: De ce? Să ne argumentați.
5: Ceva mai de suflet, doina, care și e foarte dificil de cântat și de... Da, doina rămâne.
4: Așa. Repetiții dimineața sau concert seara?
5: Concert seara, evident. Nu, eu nu sunt matinală.
4: Exact. Viața la oraș sau liniștea de la țară?
5: Până acum era viața la oraș, dar ceva după cu trece timpul și vârsta, cred că totuși o să rămânem la
4: liniștea de la țară.
5: De la țară, da.
4: Exact. Muzică populară veche sau creații noi?
5: Cred că creații noi. Sunt curioasă totuși să văd ce o să mai fie și unde o să mai ajungem cu muzica, pentru că chiar acum suntem la un nivel foarte, mult, foarte frumos.
4: Așa este. Mamă strictă sau mamă prietenă?
5: Mamă strictă.
4: Așa.
5: Pentru deci, că

0: vacanță la munte sau la mare?
1: Iarna la mare și vara la munte.
0: Oh, super! Eu niciodată n-am fost vara la munte, ca să mă odihnesc.
1: Foarte frumos, foarte, îți recomand, pentru că, într-adevăr, vara la munte e ceva extraordinar.
0: E o terapie aparte, da?
1: Da, da, da.
0: Doar iarna mergem la schiat și atât, dar vara nu am avut. Și, bun, în trecere am trecut, dar iar să merg să mă odihnesc cum merg, da? Deci iarna nu am avut ocazia.
1: Ceva special.
0: Îmi părea că zic, ei, ce să faci vara la munte?
1: Nu, îți recomand chiar să mergi.
0: Iată, o să încerc și asta. Familie sau scenă?
1: Nu, totuși familie rămâne. Cât de dragă mi este scena, dar familie mai aproape.
0: Dar cu ajutorul familiei
1: faci toate
0: lucrurile frumoase. Dacă viața dumneavoastră ar fi un cântec, cum s-ar numi el?
1: Nu m-am gândit cum s-ar numi, dar cred că așa, o viață fără de, nu știu, ceva căderi, coborâși, așa. Ceva... Leger, liniștit, așa, cum este cursul vieții normale, dar nu-mi vine în cap denumire.
0: Totuși ceva. Ar fi despre viață.
1: Viață, da.
0: Cred
1: viață.
0: Că cel mai mult care ne reprezintă.
1: Da.
0: Ce cuvânt vă descrie cel mai bine?
1: Și nu știu, poate... Doamne ferește, chiar nu-mi vine în cap. Liniștită, cred că pe alocuri. Haideți să fim liniști, pentru că eu, într-adevăr, ca să mă scoți pe mine din,
0: așa?
1: Din starea mea, trebuie foarte, foarte mult să te strădui.
0: Așa că nu o faceți.
1: Dar dacă vine momentul, atunci fugiți.
0: Exact, da, așa. Iată că v-ați descurcat de minune la acest joc rapid. Sper că v-a plăcut și v-ați distrat un pic. Care este mesajul pe care de obicei încercați să-l transmiteți publicului, anume prin cântecele dumneavoastră?
1: Bunătatea. Locul nostru, adică să nu sarem în ograda vecinului, unde nu este locul, fiecare în banca lui, să stea să ne bucurăm de tot ce avem, pentru că asta este cel mai frumos la moment, să tindem spre frumos. Cred că asta este cel, în primul rând, bun la suflet, pentru că bunătatea mult înseamnă.
0: Și cum spuneam mai devreme, că faci bine și nu primești bine, dar să mai faci rău.
1: Să mai faci, da, eu mă țin de acest motiv.
0: Așa, pentru perioada următoare, ați spus că mai aveți melodii, proiecte care abia așteaptă să vină, să se nască. Noi așteptăm cu mare drag să veniți și aici la radio, dar cu toate premierele frumoase să ne le aduceți în dar.
1: Mulțumesc.
0: Ce sfat le-ați oferit tinerilor care visează să urmeze o carieră în muzica populară?
1: Să fie mai insistenți, în primul rând, pentru că asta a fost și greșeala mea de la bun început, dar și, mă rog, posibilitățile atunci erau altele.
0: Așa.
1: Dacă au un vis, de exemplu, să ajungă pe scenă, să muncească mult, în primul rând, și să insiste ceea ce vor. Pentru că numai cu insistență, dar desigur bunul simț, eu nu vorbesc acum de obrăznicie sau ceva, bunul simț și muncă.
0: Muncă și iară multă muncă.
1: Muncă, pentru că noi, mai ales instrumentiștii, vocaliștii, fără de muncă, fără de exerciții în toată ziua, nu există, nu poți să te menții.
0: Exact. Pentru anul 2026, ce vă mai doriți? Mai aveți un vis pe care nu ați reușit să-l realizați?
1: Da, în primul rând cu aceste piese vreau chiar
0: pe plan
1: artistic să le aduc la lumină. Poate o odihnă bine meritată.
0: Iată,
1: pe
0: vreau
1: vară,
0: să ajung, pentru că vine
1: poate.
0: Sezonul estival. V-ați pregătit vacanța?
1: Încă nu am pregătit,
0: așa.
1: Dar am mai dorit și cum este vorba. Am mai vrut.
0: Am mai fost, exact.
1: Vin acum rudele, sperăm să vină toți acasă,
0: așa.
1: Și poate ne facem o vacanță cu familia împreună, așa reunită.
0: Super.
1: Ar fi extraordinar și ne-am vrea acest lucru, dar vedem cum stelele se așează.
0: Cred că aveți nevoie de un vapor întreg dacă vă duceți cu toate rudele să fiți acolo ca să vă degajați.
1: Exact.
0: În primul rând să mergeți la mare, cred că, da?
1: Da, cred că undeva, dar nu contează. Eu de-am vorbeam, nu tocmai marea, undeva
0: așa,
1: să ieșim să
0: evadăm. Împreună.
1: Da, dar cu toți împreună, asta e important.
0: Exact. Și pentru că suntem pe final de emisiune, pe final de oră, vrem și un mesaj pentru radioascultătorii a postului de radio Dar FM, dar și pentru cei care vă apreciază creația și vă iubesc.
1: Da, vreau să mulțumesc din suflet cei care au fost împreună cu noi, să le doresc în primul rând radioascultătorilor sănătate, să ne dorim pace, pentru că în acest context este foarte și foarte important.

0: familiile frumoase alături, să vă susțineți unul pe altul, că asta este cel mai important la moment. Sănătate tuturor!
1: Mulțumim frumos! Vă mulțumim din toată inima pentru că astăzi ați fost alături de noi și, cum spuneam mai devreme, suntem pe finală de oră, dragilor. Așa că, dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Darul Nostru. Îi mulțumim, așa cum spuneam mai devreme, cu drag invitatei noastre, doamna Stella Melnic-Cotogoi, pentru această discuție caldă, dar și plină de emoție. Am descoperit nu doar astăzi, să zic eu, o interpretă talentată de muzică populară, dar și o femeie dedicată familiei și, bineînțeles, tradițiilor, dar și publicului său. Noi vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost din nou alături de noi. Rămâneți aproape de Radio Dar pentru noi ediții, oameni frumoși și povești care ne inspiră. Sunt Viorelea și vă doresc multă sănătate, liniște în suflet și o zi minunată. Pe curând, cu drag, aici de la Radio Dar și emisiunea Darul Nostru. Pe final, am pregătit o altă melodie să ascultăm. Vom asculta eu din țară.
0: Rai mei face.
1: Rai mei face. Ce frumoasă melodie, abia aștept să o ascultăm. Dumneavoastră, o zi frumoasă, rămâneți alături de noi, iar eu vă dau întâlnire în următoarea oră la amiaza cu noi. Așa, ascultăm o frumoasă melodie pe final de oră, tot aici la Radio Dar. Pe curând!

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Promolex cere eliberarea unui tânăr condamnat la Tiraspol pentru trădare de patrie. Asociația Promolex solicită intervenția urgentă a autorităților de la Chișinău pentru eliberarea lui Emilian Ceban, un tânăr de 22 de ani deținut în regiunea transnistriană după ce ar fi refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol. Asociația cere implicarea Maiei Sandu, a premierului Alexandru Munteanu și a vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, inclusiv prin mobilizarea sprijinul internațional și includerea cazului în dialogul cu Tiraspol. Organizația susține că tânărul originar din Grigoriopol a studiat anterior în cadrul școlii militare Suvorov și al Institutului Militar Lebed din Tiraspol, fiind pregătit pentru serviciul în structurile paramilitare locale. Republica Moldova năsprește controlul asupra utilizării biotehnologiilor moderne. Produsele obținute prin biotehnologie modernă, cum ar fi furajele care conțin soia sau porumb modificate genetic și produsele alimentare care conțin ingrediente din organisme modificate genetic, trebuie testate, autorizate și utilizate în siguranță pentru a proteja sănătatea umană, mediul și biodiversitatea. După cum a relatat serviciul de presă al Ministerului Mediului, acesta este unul dintre mesajele cheie ale celui de-al cincilea raport național privind implementarea protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea, elaborat de Republica Moldova. Cel mai mare exercițiu al trupelor speciale din NATO desfășurat în 10 țări membre. Trupele speciale ale NATO participă în aceste zile la un exercițiu militar de amploare desfășurat inclusiv în Marea Neagră, în cadrul unor antrenamente care stimulează intervenții în scenarii de risc ridicat pe mare. Una dintre misiuni a vizat capturarea unei nave fantomă, considerată o embarcațiune periculoasă care trebuie interceptată și controlată de forțele speciale. În cadrul exercițiului militar au simulat o operațiune complexă de abordaj maritim. O parte dintre trupele speciale au fost trimise la bord cu ajutorul unui elicopter, în timp ce alți militari au urcat pe navă folosind bărci de mare viteză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Bine ați revenit, bună ziua, Hristos a înviat și cu mare drag vă salut în cadrul emisiunii noastre, ediția Amiaza cu noi. Eu sunt Verelea, gazda emisiunii și astăzi vă urez un sincer la mulți ani. Aplauze pentru cei care s-au născut în data de 19 mai. Dragilor, astăzi 19 mai 2026. A 139-a zi anului conform calendarului grigorian, iar până la sfârșitul anului au rămas 226 de zile. Astăzi vă spunem la mulți ani și bineînțeles vă invităm să petreceți această amiază frumos cu noi. Chiar dacă ești în automobil sau dacă ești în drum spre birou sau la birou sau deja acasă, de ce nu? Și oriunde nu ai fi, să știi că ne poți asculta pe radiodar.md. Celor care sunt în diaspora, să știți că aveți ocazia să ne puteți scrie la același număr direct pe WhatsApp, să primim mesajele dumneavoastră, iar eu cu drag să le dau citire aici în emisie directă. 078-700-129 rămâne a fi același număr de telefon unde vă așteptăm pe toată lumea. Iar acum, să mai vii o melodie frumoasă, am dat start emisiunii și vă aștept cu drag aici până la ora 14.

Am revenit, 12:25 de minute și continuăm amiaza cu noi. 0787-100-129, disponibilă linia, dragilor, tot ce trebuie să faceți e să ajungeți în emisie directă. Vă așteptăm cu mult drag. Așa, până atunci, până veniți cu gândurile frumoase, mai ascultăm melodii minunate și, de ce nu, așa, hai să vină și o piesă de muzică ușoară. Și bineînțeles că o ascultăm pe Adriana Ochișanu, acesta e destinul meu.

Am revenit, 12:29 de minute, suntem aici alături de voi. Am ascultat Adriana Ochișanu, acesta e destinul meu. Fiecare din noi avem un destin, trebuie doar să mergem înainte, să ne continuăm, da? Rostul pe care îl avem. Noi continuăm, dragilor, vă aștept tot aici, 078-700-129, ceva, avem o problemă tehnică, verificăm în timp ce se întâmplă, pentru că nu poate să ajungă radioascultătorii noștri în emisie directă, nu știu care ar fi cauza, dar verificăm, am observat eu această problemă și repejor am sunat colegii ca să soluționăm această întrebare, această problemă de fapt. Sunt Verelea, gazda emisiunii, care vă așteaptă cu drag până la ora 14, da? Și, bineînțeles, vă aștept cu gânduri frumoase, cu mesaje minunate, inedite. Știți că prin intermediul nostru poți să faci o zi mai specială, poți să aduci un mesaj mai frumos, poți să aduci zâmbetul pe față persoanelor dragi și, da, poți să faci, nu știu, această clipă, să aduci o melodie frumoasă, preferată și oamenilor care sunt mai triști ca noi. Așadar, nu ezitați și contactați-ne, aduceți aceste mesaje frumoase, aceste gânduri bune și melodiile preferate pentru oamenii speciali și dragi din viața dumneavoastră. În continuare, hai să văd ce ascultăm în această clipă și da, vom continua cu băieții de la Acord, cu melodia Inima Mea. Voi sunteți inima noastră, dragilor, aici la Radio Dar FM.

0: Am revenit și iată că avem apel telefonic. Alo?
1: Alo?
0: Bună ziua!
1: Hristos a înviat și bună ziua, domnul Virele!
0: Bine ați venit, adevărat a înviat!
1: Să pun telefonul, văd că spune numai că de conectat, de conectat, nu era chef de sunat la dumneata.
0: Așa este.
1: Văd că să porneți, văd că merge, da?
0: Da, exact. Bine.
1: Doamna Virele, vreau să-mi ferici tu nepoată, o noră sărorii mele, cu ziua de naștere. Sora Nina are noră, și noră o cheamă Lenuța Dejanu, soția lui Viorel Dejanu. Și aș vrea să-i doresc sănătate, mulți ani înainte, să iubească familia, bărbățelul, copilașii. Și o melodie de...
0: Ce melodie?
1: Alexandru Ozanciuc, ăsta...
0: Luna Mai?
1: De mai, când e duet cu doamne.
0: Exact,
1: pe
0: așa, cu Natalie.
1: Da. Păi asta frumos melodia asta pentru mine e. Cam să cer sărbători, azi e ziua din ei, vineri, e ziua mea de nață, tot sunt un necuroase tot săptămâna.
0: Că
1: el n-a mai putut suna, am sunat. Veronica, mă cărți 10 ori și e vrută cu răzbătie, dar noi de ce nu putem, nu știu. Azi vin la Chișinău, dar mă programez pe o luni zile.
0: Hai, vă așteptăm.
1: Nu mă zic, cum vin la Chișinău, am să-ți plac neoarță acolo.
0: Bine.
1: Mă cărut ca cheau, să știu de.
0: Exact.
1: Bun, doamne Virele, vă mulțumim și dorim de sănătate, nepoate, norora, nori, sora mele. Dorim tot bine din lume. Neoarță, o zi bună și la revedere.
0: Mulțumim, zi frumoasă, la revedere, numai bine. Continuăm și mergem mai departe. 0787 100 129. Avem atâtea apeluri pierdute. Hai să vedem, avem un alt apel. Alo?
2: Ce s-a înviat, doamna Viorele?
0: Adevărat,
2: mă numesc Țugui Svetlana din Hiliuț Făliești. Vreau să dau astăzi o felicitare pentru prietena mea care a lucrat mulți ani împreună. Astăzi este ziua ei împlinește o vârstă foarte frumoasă. Din partea mea vreau să-i doresc multă, multă sănătate, dragoste, să fie iubită de tot, de copii, de tot care o înconjoară mereu. Și îi doresc un sincer la mulți ani din partea mea și dacă poate un cântec de Veceslav Busuioc de astăzi este ziua mea.
0: Așa. Neapărat
2: și eu vă doresc o zi bună și la tot o magiație de astăzi le doresc mult, mult sănătate și dumneavoastră la fel cât mai mult sănătate, fier și răbdare și tot binele din lume.
0: Mulțumim frumos! Neapărat vom asculta și această melodie pe care ați solicitat-o. Noi vă dorim
2: doamna, zi frumoasă! Doamna, numește Maria Cioina din Hiliuț. Să lești tot.
0: Așa. Să fie pentru doamna Maria, bineînțeles.
2: Mulțumesc frumos. O zi bună în continuare.
0: Numai bine, la revedere.
2: Zi frumoasă, la revedere.
0: Continuăm 0787 100 129. Avem un apel telefonic și un mesaj. Așa, hai să dăm citire mesajului. Bună ziua și Hristos a înviat, doamna Viorele. Aș vrea să-mi felicit prietena și colega de lucru Svetlana Ilușca din satul Vâsoca, raionul Soroca, cu împlinirea unei vârste frumoase, 59 de ani. Îi doresc multă sănătate, împlinirea visilor, să fie stimată, iubită și apreciată de cei dragi. La felicitare ți-a alătură prietena ei, ce votar Elena, și ar dori o melodie din repertorul dumneavoastră. De ziua ta. La mulți ani, la revedere și să aveți o zi cât mai frumoasă. Cu mare drag, iar acum continuăm cu Alexandru Zanciuc și Natalie Mai.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Promolex cere eliberarea unui tânăr condamnat la Tiraspol pentru trădare de patrie. Asociația Promolex solicită intervenția urgentă a autorităților de la Chișinău pentru eliberarea lui Emilian Ceban, un tânăr de 22 de ani deținut în regiunea transnistriană după ce ar fi refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol. Asociația cere implicarea Maiei Sandu, a premierului Alexandru Munteanu și a vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, inclusiv prin mobilizarea sprijinului internațional și includerea cazului în dialogul cu Tiraspol. Organizația susține că tânărul originar din Grigoriopol a studiat anterior în cadrul școlii militare Suvorov și al Institutului Militar Lebed din Tiraspol, fiind pregătit pentru serviciul în structurile paramilitare locale. Republica Moldova năsprește controlul asupra utilizării biotehnologiilor moderne. Produsele obținute prin biotehnologie modernă, cum ar fi furajele care conțin soia sau porumb modificate genetic și produsele alimentare care conțin ingrediente din organisme modificate genetic, trebuie testate, autorizate și utilizate în siguranță pentru a proteja sănătatea umană, mediul și biodiversitatea. După cum a relatat Serviciul de Presă al Ministerului Mediului, acesta este unul dintre mesajele cheie ale celui de-al cincilea raport național privind implementarea protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea, elaborat de Republica Moldova. Cel mai mare exercițiu al trupelor speciale din NATO desfășurat în 10 țări membre. Trupele speciale ale NATO participă în aceste zile la un exercițiu militar de amploare desfășurat inclusiv în Marea Neagră, în cadrul unor antrenamente care stimulează intervenții în scenarii de risc ridicat pe mare. Una dintre misiuni a vizat capturarea unei nave fantomă, considerată o embarcațiune periculoasă care trebuie interceptată și controlată de forțele speciale. În cadrul exercițiului militar au simulat o operațiune complexă de abordaj maritim. O parte dintre trupele speciale au fost trimise la bord cu ajutorul unui elicopter, în timp ce alți militari au urcat pe navă folosind bărci de mare viteză. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
0: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Promolex cere eliberarea unui tânăr condamnat la Tiraspol pentru trădare de patrie. Asociația Promolex solicită intervenția urgentă a autorităților de la Chișinău pentru eliberarea lui Emilian Ceban. Un tânăr de 22 de ani deținut în regiunea transnistriană după ce ar fi refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol. Asociația cere implicarea Maiei Sandu, a premierului Alexandru Munteanu și a vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, inclusiv prin mobilizarea sprijinul internațional și includerea cazului în dialogul cu Tiraspol. Organizația susține că tânărul originar din Grigoriopol a studiat anterior în cadrul școlii militare Suvorov și al Institutului Militar Lebed din Tiraspol, fiind pregătit pentru serviciul în structurile paramilitare locale. Republica Moldova năsprește controlul asupra utilizării biotehnologiilor moderne. Produsele obținute prin biotehnologie modernă, cum ar fi furajele care conțin soia sau porumb modificate genetic și produsele alimentare care conțin ingrediente din organisme modificate genetic, trebuie testate, autorizate și utilizate în siguranță pentru a proteja sănătatea umană, mediul și biodiversitatea. După cum a relatat serviciul de presă al Ministerului Mediului, acesta este unul dintre mesajele cheie ale celui de-al cincilea raport național privind implementarea protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea, elaborat de Republica Moldova. Cel mai mare exercițiu al trupelor speciale din NATO desfășurat în 10 țări membre. Trupele speciale ale NATO participă în aceste zile la un exercițiu militar de amploare desfășurat inclusiv în Marea Neagră, în cadrul unor antrenamente care stimulează intervenții în scenarii de risc ridicat pe mare. Una dintre misiuni a vizat capturarea unei nave fantomă, considerată o embarcațiune periculoasă care trebuie interceptată și controlată de forțele speciale. În cadrul exercițiului militar au simulat o operațiune complexă de abordaj maritim. O parte dintre trupele speciale au fost trimise la bord cu ajutorul unui elicopter, în timp ce alți militari au urcat pe navă folosind bărci de mare viteză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
4: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Promolex cere eliberarea unui tânăr condamnat la Tiraspol pentru trădare de patrie. Asociația Promolex solicită intervenția urgentă a autorităților de la Chișinău pentru eliberarea lui Emilian Ceban. Un tânăr de 22 de ani deținut în regiunea transnistriană după ce ar fi refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol. Asociația cere implicarea Maiei Sandu, a premierului Alexandru Munteanu și a vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, inclusiv prin mobilizarea sprijinul internațional și includerea cazului în dialogul cu Tiraspol. Organizația susține că tânărul originar din Grigoriopol a studiat anterior în cadrul școlii militare Suvorov și al Institutului Militar Lebed, din Tiraspol, fiind pregătit pentru serviciul în structurile paramilitare locale. Republica Moldova năsprește controlul asupra utilizării biotehnologiilor moderne. Produsele obținute prin biotehnologie modernă, cum ar fi furajele care conțin soia sau porumb modificate genetic și produsele alimentare care conțin ingrediente din organisme modificate genetic, trebuie testate, autorizate și utilizate în siguranță pentru a proteja sănătatea umană, mediul și biodiversitatea. După cum a relatat serviciul de presă al Ministerului Mediului, acesta este unul dintre mesajele cheie ale celui de-al cincilea raport național privind implementarea protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea, elaborat de Republica Moldova. Cel mai mare exercițiu al trupelor speciale din NATO desfășurat în 10 țări membre. Trupele speciale ale NATO participă în aceste zile la un exercițiu militar de amploare desfășurat inclusiv în Marea Neagră, în cadrul unor antrenamente care simulează intervenții în scenarii de risc ridicat pe mare. Una dintre misiuni a vizat capturarea unei nave fantomă, considerată o embarcațiune periculoasă care trebuie interceptată și controlată de forțele speciale. În cadrul exercițiului militar au simulat o operațiune complexă de abordaj maritim. O parte dintre trupele speciale au fost trimise la bord cu ajutorul unui elicopter, în timp ce alți militari au urcat pe navă folosind bărci de mare viteză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: care crește fecior și fecioare.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: cântă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La mulți ani trăiască. La

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Promolex cere eliberarea unui tânăr condamnat la Tiraspol pentru trădare de patrie. Asociația Promolex solicită intervenția urgentă a autorităților de la Chișinău pentru eliberarea lui Emilian Ceban. Un tânăr de 22 de ani deținut în regiunea transnistriană după ce ar fi refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol. Asociația cere implicarea Maiei Sandu, a premierului Alexandru Munteanu și a vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, inclusiv prin mobilizarea sprijinul internațional și includerea cazului în dialogul cu Tiraspol. Organizația susține că tânărul originar din Grigoriopol a studiat anterior în cadrul școlii militare Suvorov și al Institutului Militar Lebed din Tiraspol, fiind pregătit pentru serviciul în structurile paramilitare locale. Republica Moldova năsprește controlul asupra utilizării biotehnologiilor moderne. Produsele obținute prin biotehnologie modernă, cum ar fi furajele care conțin soia sau porumb modificate genetic și produsele alimentare care conțin ingrediente din organisme modificate genetic, trebuie testate, autorizate și utilizate în siguranță pentru a proteja sănătatea umană, mediul și biodiversitatea. După cum a relatat Serviciul de Presă al Ministerului Mediului, acesta este unul dintre mesajele cheie ale celui de-al cincilea raport național privind implementarea protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea, elaborat de Republica Moldova. Cel mai mare exercițiu al trupelor speciale din NATO desfășurat în 10 țări membre. Trupele speciale ale NATO participă în aceste zile la un exercițiu militar de amploare desfășurat inclusiv în Marea Neagră, în cadrul unor antrenamente care stimulează intervenții în scenarii de risc ridicat pe mare. Una dintre misiuni a vizat capturarea unei nave fantomă, considerată o embarcațiune periculoasă care trebuie interceptată și controlată de forțele speciale. În cadrul exercițiului militar au simulat o operațiune complexă de abordaj maritim. O parte dintre trupele speciale au fost trimise la bord cu ajutorul unui elicopter, în timp ce alți militari au urcat pe navă folosind bărci de mare viteză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Promolex cere eliberarea unui tânăr condamnat la Tiraspol pentru trădare de patrie. Asociația Promolex solicită intervenția urgentă a autorităților de la Chișinău pentru eliberarea lui Emilian Ceban. Un tânăr de 22 de ani deținut în regiunea transnistriană după ce ar fi refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol. Asociația cere implicarea Maiei Sandu, a premierului Alexandru Munteanu și a vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, inclusiv prin mobilizarea sprijinul internațional și includerea cazului în dialogul cu Tiraspol. Organizația susține că tânărul originar din Grigoriopol a studiat anterior în cadrul școlii militare Suvorov și al Institutului Militar Lebed, din Tiraspol, fiind pregătit pentru serviciul în structurile

0: paramilitare locale. Republica Moldova năsprește controlul asupra utilizării biotehnologiilor moderne. Produsele obținute prin biotehnologie modernă, cum ar fi furajele care conțin soia sau porumb modificate genetic și produsele alimentare care conțin ingrediente din organisme modificate genetic, trebuie testate, autorizate și utilizate în siguranță pentru a proteja sănătatea umană, mediul și biodiversitatea. După cum a relatat Serviciul de Presă al Ministerului Mediului, acesta este unul dintre mesajele cheie ale celui de-al cincilea raport național privind implementarea protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea elaborat de Republica Moldova. Cel mai mare exercițiu al trupelor speciale din NATO desfășurat în 10 țări membre. Trupele speciale ale NATO participă în aceste zile la un exercițiu militar de amploare desfășurat inclusiv în Marea Neagră, în cadrul unor antrenamente care stimulează intervenții în scenarii de risc ridicat pe mare. Una dintre misiuni a vizat capturarea unei nave fantomă, considerată o embarcațiune periculoasă care trebuie interceptată și controlată de forțele speciale. În cadrul exercițiului militar au simulat o operațiune complexă de abordaj maritim. O parte dintre trupele speciale au fost trimise la bord cu ajutorul unui elicopter, în timp ce alți militari au urcat pe navă folosind bărci de mare viteză. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oare știi de ce dorm liniștit azi pe perna ta? Oare cât și-ar da viața pentru viața ta? Oare nu sunt vinovat și eu pentru sângele vărsat? Cu siguranță toți suntem, dar nu ne-am întrebat. Dar oare câți din 10 slăvesc numele lui? Și oare câți mai dau cezarului ce e al cezarului? Nu știu prea mulți, că nu sunt mulți, nici eu nu-s vreun exemplu. Că și eu am vândut pe arginți doar faptele în templu. Și eu și tu și toți ce-au fost și cei ce vor mai fi, suntem născuți prea slabi și la cum de când suntem copii. Că așa e omul, mușcă mâna ce i-a întins o pâine. Și dacă rând lasă în urmă, le uită până mâine. Dar Dumnezeu nu uită, a vieții carte goală și la final...

0: mai conta banii. Noi vom striga Eli la masa Bahtani.
1: Știu că e o modă să râzi și să nu crezi, și știu că e tot la modă cerul să-l denigrezi. Mai știu că te împlinește numai ceea ce vezi, și tot ce vezi e trendul cu demoni în cirezi. Și la ce bun tu, Doamne, ai dat pe fiul tău, când toți uităm de tine, Tată, și ne scăldăm în rău. Și spunem, te rog, Doamne, cât te mai poți să duci?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Către mea de hodinit.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: noi sta pe loc. Hai cu DJ Nașu la joc.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Sărbătorile ne adună cu Radio Dar împreună la mulți ani. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Oriunde nu ai fi, acasă, ori în diasporă, îți dorim Paște fericit!

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nu poate prinde norocul, măi.
1: Nu știe să face luna,
0: măi, nici nu înțelege gluma. 8, 6, 7.

0: furtuna.
1: Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniștea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Hristos

Moscova. Prețul biletului doar 1000 de lei, cu pornire din gara de nord la ora 14 și intrare prin orașele Orhei, Florești, Soroca, Drochia, Don Dușeni, Otaci. Autocare de clasă superioară dotate cu prize și Wi-Fi, ceai, cafea și apă plată. Bagajul e gratis. La prețul de doar 1000 de lei călătorește zilnic pe ruta Chișinău-Bălți-Moscova. Rezervați biletele la numărul de telefon 068-344-044, 068-344-044. Cu echipa Dar pentru Moldova e plăcut să călătorești zilnic din Moldova la Moscova.

Novoselski, pianist, compozitor și producător muzical din Chișinău, vă invită pe 27 mai la un concert grandios la Palatul Național Nicolae Sulac. Andrei Jilihovski, Constantin Moscovici, Brio Sonores, Vali Bogdan, Not an Idol, Iulia Oselski, acompaniați de un band și de către orchestra de cameră Sălii cu orgă din Chișinău. 27 mai, Marco Selski la Palatul Național. Bilet

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnișoară.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină?
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai!
1: Of, n-ai unii parca în orașul ăsta. Yeah.

0: acasă.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.